0: Oh pas lagi live after breakup nih kan. Ya kan, ya kan. Baru yang kemarin mana lah?
1: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rawr.

Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan. RRI Radio Piala Dunia.